0: Dewen Bebingeh Yasiye'nin Dijî Azerbaycanî û Peşkên Enformasyayê. Gotara ku bi sernivîsara Israil dema şerra Îranê bi veşartî leşker şand Azerbaycanê ya ku dirûpela internete ya kanala nûçe ya CNN World hatî bû rûmalkirinê li welatê nerastî berteke xurt hat. Rûmalkirina li saziyeke medya ya bi navdeng weke CNN hesteke teessüf pêşdetîne. Wêre tevayî ji helwesta bi gilêr yên hêzên anti-Azerbaycan xeber dide. Gevmandinên ava bingeh din ku em bêjin ku bandorên înformasyayê dijî welatê me ji şerrê welateyî çilçar rojî şûnda îro jî berdevam dike. Hinek jî xurtir dibe. Hêzên ku altindariya dîrokî ya Azerbaycanê li şerrê welatê bitû awayî nikarin bihewînin. Dixwazin li Gafkaza başûr devdozeke nû biefrînin. Bi vê mebestê jî dicedînin bi nûçeyên derew înformasyayên şaş berbûnên di nava Azerbaycanê Cani u velatin dost alostır bıkın. Bu ve mebesti evana dahu yani yen derev yen bebinge duveşinin. Günyatin buktan u derev didine rumal kırını. Lemajı peviste nunerin medyayı yen velatime çalak bu nakhve du informasyon medyayı da budine zide kırını.
1: Dünyanı birleştiren ses. Beynalxalq Radyo.
2: Müştervanin bir umet. Em duhasin terbari strambiyeşa Kürt Tara Mamedova'ya da inek agahtari bidinek ver yezlara. Jiberkü strambiyeşah yeşa van rojan kilipa khuaynu taya veşandini.

0: Dewen Bebingeh Yasiye'nin Dijî Azerbaycanî û Peşkên Enformasyayê. Gotara ku bu sernivîsara İsrail dema şerra Îranê bi veşartî leşker şand Azerbaycanê ya ku dirûpela internete ya kanala nûçe ya CNN World hatû bû rûmalkirinê li welatê nerastî berteke xurt hat. Rûmalkirina li saziyeke medya ya bi navdeng weke CNN hesteke teessüf pêşdetîne. Wêre tevayî ji helwesta bi gilêr yên hêzên anti-Azerbaycan xeber dide. Gevmandinên ava bingeh din ku em bêjin ku bandorên înformasyayê dijî welatê me ji şerrê welateyî çilçar rojî şûnda îro jî berdevam dike. Hinek jî xurtir dibe. Hêzên ku altindariya dîrokî ya Azerbaycanê li şerrê welatê bitû awayî nikarin bihewînin. Dixwazin li Gafkaza başûr devdozeke nû biefrînin. Bi vê mebestê jî dicedînin bi nûçeyên derew înformasyayên şaş berbûnên di nava Azerbaycanê Cani u velatin dost alostır bıkın. Bu ve mebesti evanan dahu yani yen derev yen bebinge duveşinin. Günyatin buhtan u derev düdüne rumal kırını. Lemajı peviste nunerin medyayı yen velatime çalak bu nakhve du informasyon medyayı da büdüne zide kırını.
1: Dünyanı birleştiren ses. Beynalxalq Radyo.
2: Müştervanin bir umet. Em duhasin terbari strambiyeşa Kürt Tara Mamedova'ya da inek agahtari bitinek ver yezlara. Jiberkü strambiyeşa yeşa van rojan kilipa xoyanu daya veşandini.

0: Aunaha li Tirkaya dijî û zewiciye û keçeke wê bi navê Elenyahaye. Deng bêja, deng li dinê.
1: Gönüllerden, gönüllere körpü salan Beynalxalk Radyo.